Vox nostra te Domine humili perde prencetur, ut Domini ce resurrexiluni sancti e mysterio celebrandum. In pace tua securi, amalis omnibus,